X-ka FM ka wa wulang ngay mtan kuchu aw nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kabaya tu ka kay si pangaw kwe kay kwa radu ke numuru ya honi tin seva pen neha FM ngan mtoto kwe aw nga wulang ngay sa wisi si ka ke wulang ngay kwa nga ta may nga ka nga may kanu sa wisi da ke kawaching ngaw tula ke kwa masa ke kola ka kwe wuzela alimu pangom tena na sinta ke diwe kwa tali kama kwe kawachike masita ke kahana chua ngay probleme o kawachike kanda kau chua ngay pangom kwa sen taki katene ni a ngunga manjunga ta kawachike pangom kwa sen ke kawai asin lungusa gani kuna kanda uluze se masita ke kanda lungusa kaku ngkama kwa sen kawachike pangom kwa ngunga tibe kam ngwe sen aman kwa ngawi masita ke kawai aku kula kula mjuma asi o mjuma alungsei kawajing ngau tule pangma kusi dake kini nuku uzela eke kula o jua masi dake kawajiki kana kau jua nung chukuna pangma kusi dake kakua ahana tamu kwa problema ngau dakwa ngau kukula ngai masi dake kumak ngau katene na ahana chukuna wajik mungu problema da mjuma angu tuwa kawisi ke giya chik mungu pangma wakawa bunga e giya chukuna pangma wiku sing kemane chua wang kini nuku o jua ke kola kawe uzela ku kula o kawe uzela ku kanige a chumhale kawajing ngau thule pangna ku sida ke kakwa a ne tham ko problem ngau da man ngau sa man ngau wa en kawe uzela ku kane ke mong ma so tendu ta ngau bolang